Chiar am anunțat mai întâi, Miguel Danchi, pe mine s-a zis un senior de înșar român cu ne. Mă de asemenea, uite punte română, cu te spera, cu nos cadă mai nos parte de ne mensaje aici, și cu noi trebuie de practica din nos vida, și tambe cu împărti cu otru nu. Ma nos termina, mi chiar bine română, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mine?

Chiar am luat mai doar Miguel Danchi pe mințată cu Sfântul Benișar Roman cu el. Mă de asemenea, uite punte romană cu spera, cu nos cadă mai nos parte din mensaje aici, e cu noi punele de practica din nos vida. E tambe cu partii cu otru. Ma nos termina, mi chiar bine romană, se nos lanta para, se nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mi?